رات ہر روز سجاتی ہے ایک نیا خواب، اور ان آنکھوں نے کیا ہے صرف اس رات کا انتظار، جس کے خوابوں میں ہو بس تیرا خیال، دھیرے سے بیاں ہو جائے وہ شبنمی احساس۔ آج تو وہی منتوں کی رات آئی ہے، سنگ انہیں قدموں کی آہٹ لائی ہے۔

0: بچھڑے چمن تجھ پہ دل قربان۔
1: آپ لوگوں کی طرح ہم بھی دیش کی سیوا کر رہے ہیں، آپ دیش کی رکشا کرتے ہیں، ہم دیش کا منورنجن کرتے ہیں۔ منورنجن زندگی کا ایک بہت ضروری حصہ ہے، جب تک آپ ناچیں گے نہیں، گائیں گے نہیں اور زندگی کی خوشیاں ظاہر نہیں کریں گے، زندگی پھیکی پھیکی سی رہ جاتی ہے۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے پریوار میں اس چیز کی کچھ پرمپرا ہی رہی ہے۔ کندن لال سہگل میرے بھوا کے لڑکے تھے، انہوں نے بہت سالوں تک ہمارا منورنجن کیا۔ ان کی آواز آج بھی کانوں میں اس طرح سے گونجتی ہے کہ مانو وہ زندہ آواز ہو، ایسا نہیں لگتا کہ وہ چلے گئے ہیں۔ وہ آج بھی ہمارے سامنے اسی طرح ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے حاضر ہیں، سامنے دکھتے ہیں۔ انہوں نے جو گانے گائے میں بچپن سے ہی اس سے بہت متاثر رہا ہوں۔ جو ان کا ایک نئی امید لانے والا گانا مجھے اچھا لگتا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک بنگلہ بنے نیارا۔